0: Natürlich.
1: Ja. Ja.
2: Terus.
3: Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus.